0: Acara gak lah kasih ngapik temen sih.
1: Gema, anggerpan kerongok na lagu-lagu nostalgia.

mangsa nih ora dicubu PKP ora. Nyong juga ora jadi benalu-benalu nemen jadi wong. Udah tuh berakhir tuton-tuton wetuku dewek.